gbagbara agbara tin gbere yan jade togo togo loruko jesus o ya gbagbara ni oruko jesus o ya gbagbara loruko jesus o ya gbagbara togo togo ya